0: tartibini qattiq qiyinlashtirib, o'lchamlashgan delo bejirish tartibini mukammallashtirib, delo bejirishning butun jarayonini nazorat qilish, butun jarayonini qiyinlashtirishni ishga oshirib, qonunga xilof delo bejirish, vazifasini ado qilmaslik, mas'uliyatsizlik qilish qilmishlarining javobgarligini qattiq surishtirish kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Tashkiliy rahbarlik va qo'shin qurilishini kuchaytirib, har qaysi taraflarning mas'uliyatini chingitib, ish taqsimoti bo'yicha hamkorlikni kuchaytirib, ma'muriy qayta qarab chiqish xizmatini yaxshi ishlash uchun qudratli birikma kuchni mujassamlash kerak. Xalq uchun qayta qarab chiqish asosiy maqsadida boshdan oxir chingitirib, texmo kasbiy sapa, texmo ehtiyotchan pozitsiya, texmo yuqori unumlik mulozamat bilan har bir deloning qonun va tarixning sinig'idan o'tilishiga kafolatlik qilib, xalqimizga har bir qayta qarab chiqish delosidan qonunchilikning salmiqi va haroratini his qildirish kerak.
1: 5-oyning 19-kuni Abdunum rayon Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7

0: bo'lganishga munosabatlik bo'lgani 10, shovqindan bo'lganishga munosabatlik bo'lgani 7, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 6, suv bo'lganishga munosabatlik bo'lgani 3, boshqa bo'lganishlarga munosabatlik bo'lgani 7. 5 ayning 19 kunigacha markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7 guruhi avtonom rayonga bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosi jami 10 turkumda 461 parcha. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 27 parcha bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirilgani 406 parcha, xat orqali topshirilgani 55 parcha. Yuqorida arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilim bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
1: 5 ayning 10 kuni Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish guruhi avtonom rayonga 1 turkumda ommaning arziyat fosh qilish delosidan 15-ni bejirishga topshirdi. Hozir talab bo'yicha jamiyatga bu turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delolarini bejirishga o'tkazib berish va bir tarafdan nazorat qilib bir tarafdan tuzatish uchurni oshkorlash ahvoli jadvali e'lon qilindi. Buni Qumil shaharlik xalq hukumati to'g'ridan tashvirgul bo'ldi.
0: Stansiyamiz xabari. 5 ayning 18 kuni inqilobiy qurbon Yuan Songxoning tuqqanlari Xinan ulkasining Shuchang shahridan Qumil inqilobiy qurbonlar qabristonligiga kelib, 70 necha yil ilgari bu yerda mangulik uyquga ketgan tuqqaniga ta'ziya bildirdi. Inqilobiy qurbon Yuan Songxoning jiyani Yuan Yichong Yuan Yifan qabri tishini yiniksilab, qabri oldida chuqur ta'zim qildi.

Aqsu viloyatining Kalpin nohiyasida Jo'jang o'lkasi Xojou shahrining Shinjongga yordam berish qo'mondonlik shtabi mavqeini shu joyning boylik afzalligiga qo'yib, siyosat jihatdan yo'lash, fan texnik orqali kuch qo'shish, andizda yillik yoritish qatorliq jihatlarda to'ga Qari qo'y qatorliq chorvachilik kasbining taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'lib, dehqon chorvachilarni kirimini muqim sijil ko'paytirishga yetakladi. Guangdong, Shangang, Omin cho'ng qo'ltiq rayonining eng mahsulotlar bozorida kalpin nohiyasining kalpin qari qo'yi go'sh yumshoq, puroqsiz, rangi suzuk bo'lishdek alohidligi bilan kishilarning yoqtirishiga erishdi. Shinjang Xoki Jinlin dehqonchilik chorvachilik fan texniki cheklik shirkatining bosh mudiri Yang Huan bu yil o'zlarining Guangdongdagi bir sovuq zanjirlik shirkat bilan 1,800,000 yuanlik zakaz imzolaganligini tanishtirib bundoq dedi. Kalpin qari qo'y qo'zlarini

0: Beijing vaqti soat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandasi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek junfo go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.

Kitap okuş bir xil qiziqish. Kitap okuş bir xil qiziqish. Qiziqish nisbatan muqim bo'ladi. Aslida kitap okuşni yaxshi ko'rmaydigan yoki kitap okuş odati yo'q kishilar AI modi bo'lishdan ilgarilar kitap o'qimaydi. AI modi bo'lgandan keyin texnik kitap o'qimas bo'ldi. Aslida kitap okuşni yaxshi ko'radigan odam AI sababli kitap okuşdan voz kechmaydi. Faqat kitap okuşni yaxshi ko'radigan kishilarla kitap okuşning lazzatini va kitap okuşning lazzatini va cheksiz ishkalligini uning o'rnini boshqa har qanday ishning olmaydiganligini biladi. Kitap okuş bir xil chuqur o'ylanish. Kishini maftun qiladigan bir kitobni o'qisangiz, bilib bilmayla kitobning ichidagi dunyoga chuqurlab kirib, turmushdagi bosh qatinchiligini yetti qat osmonning yerisiga cho'yirib yeta olasiz. Hech bo'lmaganda vaqtincha ruhiy jihatdan xo'rab ketmaysiz. Yoki hech bo'lmaganda vaqtincha zehningizni markazlashtirib, kitobdagi ovozsiz manzaralarga maftun bo'lasiz. Kitob o'qishni tanlash mohiyatda o'zi bilan dunyoning chiqishib o'tish usullarini tanlashdir. Klassik asarlar halqib o'tkisiz maftunkorlikka ega. Hozirqi darvaqa hozir Debsek vakilligidagi cho'ng til modeli nihoyat yaxshi tekstlarni hosil qila oladi. Ko'p bo'lganda faqat klassik asarlarning yuqori darajadagi taqlid nusxasini borliqqa keltirilishi mumkin. Insoniyat tarixidagi klassik asarlar yanila xon tojidagi marvoyit klassik asarlarni o'qishdagi manfaatning o'rnini AI ololmaydi. AI kitob tanlash o'lchamini o'stirdi. Mening demoqchi bo'lganim AI sizga kitob tanlab bersin deganim emas. Balki AI'ning foydalanish o'lchami bo'lsin deganim. Agar siz bir kitobni elib, ikki betni varaqlab, AI'da yozganchilikmi yaxshi yozilmaganligini bayqisangiz,

qamoq jazosi berib, 3 yil kechiktirish, qo'shimcha 20 ming yuan shtraf qo'yish jazosiga hukm qilindi. 2024 yil 10 oyining boshlaridagi bir kuni Shaoqua bir gumonli kishining telefonini qabul qilgan. Qarshi taraf 5 kilogram oltin sotib oladiganligini aytgan. Ikki taraf o'z aro veshi nomerini qo'shib, bir oydan keyin sodilashib bitishgan. 11 oyining 4-chi kuni bitishgan sodilashish kuni Shaoqua turishliq 3-chi marvayet to'kini bir alohida sotib olguchini. Amdili 14 yoshga kirgan o'smir Shaoshuni kutib olgan. U do'konga kirgandan keyin ham bahosini so'rmay, ham fasonini tanlamay, eg'iz ichibla oltin sotib oladiganligini aytgan. Kishini texmi hayron qoldirdigini, Shaoshu butun jarayonda ko'p gap qilmay, faqat yon telefonning yana bir tarafidagi buyruqqa binoan ish qilgan. Bu pul yuvish emasmi? Shaoqua yaqinda 3-chi marvayet to'kini turishliq sud sarayining mas'ul xodimi tarqatgan bir poch soqchi ahvoli umumiy uqtirishni esiga olgan. O'nar san'ati bilan kor bo'lmay, turini tanlamay, ko'p miqdorda oltin zibizini sotib olish pul yuvish qilmishiga tavba bo'lishi mumkin. Ammo sodlashgan kuni qonunga xiloflik qilib jinoyat o'tkazishga chetilish ehtimoli bo'lgan turlik normalsiz ahvollar oldida Shaoqua xizmat natijasini o'ylab bir ko'zini qisib olishni tanlagan. Orqadan Shaoshu ko'p qitim kort surkab pul to'lab, jami 2.10 dirham oltin zibizinat bo'yimi sotib olgan. Shaoshu bu yerdan ayrilishi bilan 20 yilga yaqin oltin sotish tajribasiga ega Shaoqua o'zining yilqi gumonli kishi bilan bo'lgan vishin paranglish xotirasini yuvayotgan. Oltin zibizinatni qo'liga olgandan keyin Shaoshu darhol ikki hamroyi bilan, ya'ni Delo yuzbaganda biri 17 yosh, yana biri 15 yosh oltinning hammasini telegraf aldamchiligining yuqori iqimidagilarga o'tkazib bergan. Dialogi chetishlik oltin zibizinat buyumlari mana mushundoq pokiz yuyilgan. Delo yuzbagandan keyin Shaoqua Delo bejurgich xalq soqchilari tarafidan chaqirtilib, Deloga hozir bo'lgan. Dastlabda Shaoqua aynan iqror qilmagan. Soqchi taraf asosiy jinoyat paketini egilab, qaratmalik so'roq qilgandan keyin u ondan o'zining qilmishini e'tirof qilgan. Sot mahkamasining sot qilib tekshirib aniqlashicha, Shaoshu oltin sotib olish uchun jami 1 million 540 ming yuandan ortiq pul to'lagan. Buning ichida 1 million 440 ming yuandan ko'proqki telegraf aldamchiligi jinoyati tafovuti bo'lib, 9 ziyonkashlikka uchurga chiqish chetlatilgan. Sotda Shaoqua'ning oqlug'uchisi subyektiv jihatda buning jinoyat tafovuti ekanligini bilmaydi degan oqlash fikrini o'tirg'i qo'ygan. Sot mahkamasi sot qilib bunda qaradi. Bu dialogdagi dalil isbotlarga asosan Shaoqua'ning qo'lidan o'tgan pulning jinoyat tafovuti ekanligini aniq bilib turib qilgan deb qiyosan bekitishga bo'ladi. Uning qilmishi jinoyat tafovutini fikrlantirdi. Shaoqua'ning birlashib jinoyat o'tkazishda qo'shimcha rol o'ynaganligi, agash kuchi jinoyatchi ekanligi, uning ustiga iqror qilganligi, telegraf aldamchiligidagi ikki ziyonkashlikka uchurg'ichining har biriga 5 ming yuandan to'lanmaganligi ham apo qilishiga erishganligi, o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini to'nib, jazoni e'tirof qilganligi qatorliq ahvollarni ko'zda tutib, sud mahkamasi qonun bo'yicha yuqoridagi hukm chiqardi. Yuqoridagi delo misolida deyilgan jinoyat tafovutini pardozlash, yoshirish jinoyati degan nima? Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 312-chi moddasining 1-chi tarmoqidagi belgilimiga asoslanganda, jinoyat o'tkazish yo'li bilan erishgan tafovut ham uningdan hosil bo'lgan foyda ekanligini bilib turib, uni yoshirgan, yotkivatgan, setib olgan, setib bergan yoki boshqa usullar bilan pardozlagan yoshirganlarga 3 yildan tuban muddatga qamoq jazosi, tutib turib amgak silish jazosi yoki rejim jazosi beriladi. Qo'shimcha yoki ayrim shtraf qo'yiladi. Qilmishi og'ir bo'lganlarga 3 yildan yuqori, 7 yildan tuban muddatga qamoq jazosi beriladi. Qo'shimcha shtraf qo'yiladi. Nima uchun Shaoqua'ga jazoni kechiktirish jazolanadi? Nima uchun Shaoqua'ga jazoni kechiktirish jazolanadi? Sud mahkamasi Shaoqua'ning agash kuchi jinoyatchi ekanligi, iqror qilish ahvoli bog'liqi ekanligi, iqror qilish ahvoli bog'liqi

Radio anglovchilar. Endi xonim qizlar munbari sahifamizda ayollar so'ng asrashning oltin mazgiliga e'tibor berish kerak temasidagi savodni angladimiz. Ayollarning so'ngki bir qadar roshan jinsiy alohidligiga ega bo'lib, bo'g'imlari jonliq, ammo kuchsiz bo'ladi. Ayiz to'xtagandan keyin so'ngak miqdori tezdan qorash sababidan mura, tiz, dos so'ngki, bel qatorliq o'rinlarda asosli masala ko'riladi. Bu ayollarning fiziologiyalik qurilmasi, hormon saviyasining o'zgarishi va turmush odat qatorliq omillar bilan zilliq omillar bilan tuvandagi uch mazgilga alohida e'tibor berish kerak. Yoshlik mazgili. Bu mazgilda so'ngak miqdorini oshirishdek uzoq so'ziladigan jangni yaxshi qilish kerak. So'ngak miqdorining juglashning muhim nuqtasi kalsiy to'liqlash hamda og'ir harakat qilishdan iborat. Ayollarning balog'atga yetish mazgilida qabul qilish iqtidori bir qadar kuchli bo'ladi. Shunga sut, ko'kdot, beliq va tuxum seritini ko'proq qabul qilib, ko'proq chiniqib, ham optop qoqindib, so'ngak sizishligini oshirish kerak. Onundan boshqa yetarlik uxlashga kapolat qilish mu intoin muhim. Homildorlik va emitish mazgili. Bola emitish mazgilidan iborat bu bosqichda kalsiy to'liqlash jangini yaxshi qilish. Muhimi, homildorlikning o'tir mazgilidan boshlab, so'ngakning zichligini saqlash kerak. Ona bilan bola kalsiy boyligidan o'rtaq bahrlanadigan bo'g'ashqa, homildorlik va emitish mazgilida kalsiyga bo'lgan ehtiyoj ko'rinarlik oshadi. Shunga yetarlik oziqlanishga kapolat qilish bilan bir vaqtda eng yaxshisi normadan sert kalsiy va vitamin D to'liqlash. Muvofiq harakat qilish. Masalan, sayli qilish qatorliklarni moslashtirgan asosda qaralik holda qondagi kalsiy saviyasini tekshirib turish kerak. Kelmakteriya davri. Bu mazgildagi so'ngakni qo'g'dash jangini yaxshi qilishning oshkuchi so'ngak moddasining eqib ketish. Kelmakteriya davrida onalik hormon saviyasi tez tovallaydigan bo'lib, bu vaqtda tez ming'ish, suv uzish qatorliq oksigenlik harakatlarni muvofiq elib berish hamda dori bilan davolashga birlashtirib, kalsiyning sumirilishini ilgari surib, so'ngak moddasining eqib ketishini kechiktirish kerak. Jungi dorilaridan muvofiq foydalanib, so'ngakni quvvatlash. Bosqich prinsipiga amal qilish asosida jungi dorilaridan muvofiq foydalanish ayollarning so'ngakini quvvatlashda gul ustiga gul keltirgandek rol o'ynaydi. Muvofiq oziqlanib, jigar va bo'rakni quvvatlash. Jungi tibobati nazariyasida bo'rak so'ngakka, jigar payga mas'ul. Jigar va bo'rakning iqtidori yetarlik bo'lmasa, pay va so'ngaklar oziqlikni yo'qotadi deb qaraladi. Shunga jigar va bo'rakni quvvatlaydigan yemaklarni yeyish orqali so'ngak va pay kasalliklarining unumlik oldini olib bo'ladi. Masalan, qora purchoq, qora kunjutda bo'rakni quvvatlaydigan, pay so'ngaklarni chingitadigan, bash a'zoni namlashtiradigan oziqlik tarkiblari mo'l bo'lib, qora purchoq umich qaynatishqa yoki qo'rilgan qora kunjutni ezib talqon qilib, umosh yoki kol ustiga qo'shib yeyishga bo'ladi. An'anaviy gumpa usuli orqali qon tomirlarini ravonlashtirish. Tayji gumpisi osta va siliq elib berilgan harakat turi bo'lib, nafasni tangshab, qon tomirlarini ravonlashtiradi. Ichki a'zolarning iqtidori, ya'ni bo'g'im atrofidagi muskullarni kuchlantirib, bo'g'imlarning muqimligini oshiradi. Yana bir qator putqonlarni so'zish va to'lg'ash harakatlari pay so'ngaklarni unumlik so'zib, jinglolarni ravonlashtirib, butun badandagi qon va quvvatning aylanishini ilgari suradi. Aman bilan dog'lash orqali tomirlarni ravonlashtirib, og'riq to'xtatish. Aman bilan dog'lash orqali pallalarni g'idiqlab, bo'rakning musbatligini quvvatlash. Sug'uqni tarqitib, og'riq to'xtatish. Bo'rakni quvvatlab, so'ngakni chingitish unumiga yetkili bo'ladi. Masalan, zo'sanli pallisi tol va oshqozonning iqtidorini tangshash roliga ega bo'lib, qon ishlab chiqarishni ilgari suradi. Sayingjo pallisi jigar va bo'rakni quvvatlab, qon to'liqlaydi. Shunga teni ojiz ayollar jungi dorisi ichib, quvvat to'liqlansa bo'ladi.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jokorchisi Qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Yez egilik mahsulotlarini inchki pishiqlash ustida cho'nqur izdanish Qomul yez egilik taraqqiyotining yangi harakatlantirguchi kuchini qo'zg'atdi.
2: Shaharlik xalq hukumati ma'muriy qoid qarab chiqish komitetining 2-chi qatimlik yig'ini ochildi.
0: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Qomul shahri mavqeini xos yez egilik boyligi afzalligiga qo'yib Yez egilik mahsulotlarining dastlabki pishiqlashdan inchki pishiqlashga o'zgartirilishiga sijil turtki bo'lib, kasb zanjirini o'zliksiz uzartib, qimmat zanjirining darajasini o'stirib, manfaat zanjirini mukammallashtirib, kasb darajasini o'stirish orqali yez egilikining yuqori sifatlik taraqqiyotining yangi yuqori sifatlik taraqqiyotining yangi harakat energiyasini qo'zg'itib, xos yez egilik mahsulotlarini texnokeng bozorga yuzlandirdi. Alohida sutchilik chakish sherkining ishlab chiqarish sexida avtomatlashgan ishlab chiqarish liniyasi yuqori unumda yurishyapti. Pishiqlanmagan eshak suti, to'g'i sutlari suzish, mikropultirish, quritish qatorliq ko'p xil ish tartibidan o'tib, sifatli sut parashoki mahsulotiga aylandi. Shenjang Xuachi alohida sutchilik chakish sherkining bosh direktori Xuvanbin bundoq dedi. Biz ishlab chiqargan mahsulotlar asosiga tumanlatib quritish texnikasi orqali suyuq holatdagi sutni sut parashokiga aylantirish jarayoni bo'lib pishiqlanmagan sutdan oxirgi mahsulotgacha jami 108 turlik tekshirishdan o'tdi. Mahsulot sutiga kafolatlik qilamiz. Mahsulotimiz ishonchlik bexatar. Egilishicha bu sherkat sutning sutiga manbadan kafolatlik qilish uchun eshak suti boqimchilik bazasi qurib, kuniga 400 kg eshak suti ishlab chiqargan. Shuning bilan bir vaqtda Ivirg'ol rayonidagi ko'plagan to'g'i suti hamkorlik kooperativlari bilan uzoq muddat muqim hamkorlik o'rnatib, sut manbasini kontrol qilish sutini surishtirishni ishga oshirgan. Bu yil 1-oydan 4-oygacha korxona jami 42 tonna eshak suti, 378 tonna to'g'i sutini pishiqlab ishlab, ishlab chiqarish ko'limining darajasini muqim oshirgan. Xuvanbin bundoq dedi. Bu yil biz yuqori yang texnikalik kasblar rayoniga bir pan texniki planni turini iltimos qildik. Bu asosiy sut parashokining oson erimasligi, donishchi darajasi qatorliq masalalarga qaratilgan. Texnik o'zgartgandan keyin mahsulotimizning darajasi zo'r darajada o'sdi. Korxona ilg'or tumanlatib quritish texnikasiga tayinib, suyuq holatdagi sutni sut parashokiga yuqori unumda aylantirishni amalga oshirdi. Asosiy mahsulotlari to'liq qaymoqliq eshak suti parashoki, to'liq qaymoqliq to'g'i suti parashoki, tangshalgan eshak suti parashoki, tangshalgan to'g'i suti parashoki va oqsil talqini qatorliq 7 cho'ng turni o'z ichiga oladi. Xuvanbin bundoq dedi. Eshak suti parashoki asosiy Shinjangdagi maxsus sotish do'konlarida sotiladi. To'g'i sut parashokini sotishda asosiy elektronlik savdo supsi Douyin, Taobao, Jingdong qatorliqlarga tayinlaymiz. Yana Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga o'xshash turli cho'ng tipdagi ko'rgazmalarga qatnashib, mahsulotimizning tonulish darajasi zo'r darajada oshdi. Shu kuni Qomul shahri Ayching yemaklik pishiqlab ishlash zavodining sexida xom material tanlash, xamir tangshash, qiyma pishiqlab ishlashdan tortib, tayyor mahsulot shakllantirishgacha ishchilar o'lchamlik mashg'ulot tartibi bo'yicha mashg'ulot olib bordi. Qomul shahri Ayching yemaklik pishiqlab ishlash zavodi yerlikdagi dongliq xalq turmushi yemaklik pishiqlab ishlash korxonasi bo'lib, pishiruq sohasida cho'nqur yildiz tortgan. Asosiy tijorati bo'lgan g'arbchi pechini piranik, tort, bolka qatorliq turlarda ishlab chiqarishga ishlatiladigan xom materiallarning hammasi Qomulning yerlik xos mahsulotlaridan e'lon Navbatda korxona Qomul shahri rayoni va shahar atrofiga 18 sotish do'koni o'rinlashtirgan bo'lib, bozorni qoplash doirasi keng. Umumiy sotish vaziyati muqim, yaxshi bo'lmoqda. Bu yil 1-oydan 4-oygacha korxonaning sotish summasi, bultirgi unumining darajasi muqim yuqori ko'tarilib,

0: ilgari dastlabki qadamda barpo qilindi. Yezgilik mahsulotlarini pishiqlab ishlash kasbida 5200 odam ish o'rinlashdi. Bu kasb 31800 dehqon oilasiga ta'sir ko'rsatdi va turtki bo'ldi. Buning bilan korxonalar taraqqiy qilgan, kasb gullangan, dehqonlarning kirimi oshgan yaxshi taraqqiyot andisi shakllandi.
1: Stansimiz xabari. 5 ayning 20 kuni Qumul shaharlik xalq hukumati ma'muriy qayta qarab chiqish komitetining 2-chi qatimliq yig'ini ochildi. Yig'inda Xi Jinping qonunchilik ideyasi va bosh vazir Xi Jinpingning ma'muriy qayta qarab chiqish xizmati to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhiy chuqur o'rganildi va izchillashtirildi. Abdunum rayonlik partiya komitetining Xinjiangni umumiyatlik qonun bo'yicha idora qilish xizmati yig'ini, Abdunum rayonlik xalq hukumati ma'muriy qayta qarab chiqish komitetining 2-chi yig'inining ruhiy izchillashtirildi va amaliylashtirildi. Butun shaharning 2025 yillik ma'muriy qayta qarab chiqish xizmati xulosalandi. Hozirgi vaziyat tahlil qilinib, keyingi bosqichlik nuqtalik vazifalar o'rinlashtirma qilindi. Shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, shahar boshlig'i G'ulomjon Rahim yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Muavin shahar boshlig'i Tan Xiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh vazir Xi Jinpingning davlatni umumiyatlik qonun bo'yicha idora qilish, qonunchil hukumat qurilishi va ma'muriy qayta qarab chiqish xizmati to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqning ruhiy yetkazildi va o'rganildi. Butun shaharning 2025 yillik ma'muriy qayta qarab chiqish to'g'risidagi dokladi va mutaxassislar komitetining xizmat

0: Ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 6, suv bulg'anishiga munosabatlik bo'lgani 3, boshqa bulg'anishlarga munosabatlik bo'lgani 7. 5 ayning 19 kunigacha Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7 guruhisi Optonom rayoniga bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosi jami 10 turkumda 461 parcha. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 27 parcha bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirilgani 406 parcha, xat orqali topshirilgani 55 parcha. Yuqorida arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilim bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
1: 5 ayning 10 kuni Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish guruhi Abdunum rayoniga 1 turkumda ommaning arziyat fosh qilish delosidan 15-ni bejirishga topshirdi. Hozir talab bo'yicha jamiyatga bu turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delolarini bejirishga o'tkazib berish va bir tarafdan nazorat qilib bir tarafdan tuzatish, uchurni oshkorlash ahvoli jadvali e'lon qilindi. Buni Qumil shaharlik xalq hukumati to'g'ridan tashirgul bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. 5 ayning 18 kuni inqilobiy qurbon Yuan Songxining tuqqanlari Xin 70 necha yil ilgari bu yerda mangulik uyquga ketgan tuqqaniga ta'ziya bildirdi. Inqilobiy qurbon Yuan Songxining jiyani Yuan Yichong Yuan Yifan qabri tishini yinik silab qabri oldida cho'nqur ta'zim qildi hamda gul taqdim qildi. 70 necha yil ilgari inqilobiy qurbon Yuan Songxi Qumul banditlarni yo'qotish jangida qahramonlarcha qurbon bo'lgan. Shuningdan keyin Yuan oilasidagi 4 avlod kishilar bu tuqqinini izlashdan azaldan voz kechmagan. 2021 yili tuqqini Yuan Songxining Qumul inqilobiy qurbonlar qabristonligiga dafn qilinganligini bilgandan keyin Yuan oilasi ilgari keyin bo'lib, besh qatim Xinan Shuchangdan Xinjiang Qumulga qabri yo'qlashga qabri supurishga kelgan. Shundoqla o'lka atlab qabri yo'qlash qabri supurishga kelgan tunji inqilobiy qurbonning tuqqanlari bo'lib qolgan. Inqilobiy qurbon Yuan Songxining jiyani Yuan Yifan mundaq dedi. Hozirgi baxtli turmushimiz oson qo'lga kelmagan. Inqilobiy qurbonlarning hayoti va issiq qini badaliga kelgan. Biz cho'qim yaxshi qadrlashimiz kerak. Ko'p yillardan buyon Shuchang va Qumuldan iborat ikki joylikki harbiylikdan chekinganlar ishlari tarmoqlari hamkorlashib, birlashib harakatlanishni doimni qanot yoydirib, qulaylik mulozamat kapolati bilan ta'minlab, tog' daryolardan halqigan yot etish hissiyoti orqali qahramonlarcha qurbon bo'lganlarga bo'lgan yuksak hurmatini namoyon qildi. Qumul shahridagi harbiylikdan chekinganlar ishlari idorasi inqilobiy qurbonlarning uchur materiallarini o'zliksiz mukammallashtirib, ko'p tarafdagi kuchlar bilan faol hamturtki bo'lib, fidoiylar atrofi bilan birlashib, inqilobiy qurbonning 7 qimmatli buyumini asliga keltirdi. Ham oila tavallariga qaytarib berib, amaliy harakat orqali qahramonlarcha qurbon bo'lganlarning miroslarini qo'g'dab, qizil madaniyat tomiriga varislik qildi. Qumul inqilobiy qurbonlar qabristonligining kadri Jovshoying mundaq dedi. Inqilobiy qurbonlar dafn qilingan har bir joyni yaxshi qo'g'dab, inqilobiy qurbonlarning oila tavallariga qarta qabri yo'qlash, qabri supurish bo'yicha kutib olish mulozimati, illiqlik yetkazish, hamroh bo'lish qatorliq turlik mulozimat kapolatini butun kuchimiz bilan yaxshi ishlab, yiroqdan kelgan oila tavallariga illiqlik his qildirib, ularni xotirjam qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda inqilobiy qurbonlarning urug' tuqqanlarini izlash xizmati ustida davomli izlanib, butun kuchimiz bilan otinib, texnik ko'p inqilobiy qurbonlarning urug' tuqqanlarini izlash orzusini ishga oshiramiz.
1: Stansimiz xabari. 5 ayning 18 kuni Qumul shahriga bevosita qarashliq organlar 2026 yillik avangardlar long'si basketbol musobaqasining boshlanish marosimi Qumul shahri Chenbo tantarbiya saroyida o'tkazildi. Shahrga bevosita qarashliq har qaysi organ o'rinlaridan kelgan 11 vakillar komandasi musobaqa maydoniga yig'ilib, bir hafta davomlashadigan esl musobaqani boshladi. Boshlanish marosimi kuni jami 2 maydon 6 musobaqa ilib berildi. Musobaqaga qatnashgan har qaysi komanda a'zolarining ruhiy holati ko'tarangu, kurash irodasi kuchlik bo'lib, tez sur'atda yugurib o'rin elib, to'pni qarg'i dal joyda soldi. Hujum va mudofaa ritmi ravon va tez bo'ldi. Har qaysi komanda a'zolari yaxshi moslashib, ittifoqlashib hamkorlashish, botirlik bilan oldida mengishdek yaxshi ruhiy qiyofatni to'liq namoyon qilish shaharlik komiteti vakillar komandasining a'zosi Xu Suyan mundaq dedi. Har qaysi o'rinlardagi peshqadamlar bilan billa to'p o'ynaganimdan noyita xoshal bo'ldim. Bu qatimqi fursatdan foydalanib, nurg'un yangi do'stlar bilan tunishdim. Endi biz butun kuchimiz bilan otinib, har bir maydon musobaqasini astoydil o'ynaymiz.
0: Yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning muharriri Mehray Oblat, mas'ul muharrir Mamachan Ahmad, nazoratchi Abaydul Basit, Xayrinsa Tohir bilan Ahad Abdurrahmon anglatdi.

Qağın Baxçı Oltıraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga sotiladi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Xojinyan Oltiroq rayonida 5-qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarz qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

ko'chadagi Royo Xuado Ultraf rayonida 19-inchi qavat 135 kvadrat metrlik uy sotildi. Bahosi 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 192 0902 44 44.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, qani go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radios.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ikki joydagi sud mahkamasi rayon xalqi hamkorlashdi. Ijro qildirilguchi naqd maydonni qarz qaytardi degan mazmunda qitiladi bo'ldi.
0: Hakimisi Shehu Sharli Qaliq sud mahkamasi bilan zish maslashib, yuqori unumli hamkorlashib, lavzda turmagan bir ijro qildirilguchining delo pulini to'liq ado qilishiga turtki bo'ldi. 2025-yil 1-oyda Cho'chak shahri xalq sud mahkamasi Jang X bilan Wang X'ning qarz majrosini qonun bo'yicha sud qilib oyoqlashtirib, Wang X Jang X'ga 10 ming yuanni qaytarish to'g'risida hukm chiqardi. Lekin deloga hukm chiqarilgandan keyin Wang X bilan aloqalashqilib bo'lmadi.
1: Delo ijro qilish tartibiga kirganda sud mahkamasi qonun bo'yicha Wang X'ga mol-mulkni ma'lum qilish buyruqi qatorliq aloqador hujjatlarni pochtadan avatdi. Wang X topshirib berishni bir dekret qildi. Wang X'ning nomida ijro qilgili bo'ladigan hech qanday mol-mulk yo'q. Uning ustiga u uzoq muddat ijro qilishdan o'zini qochirib, izdirgi bo'lmagachqa ijro qilishga bir qadar zo'r to'solg'i elib kelib, deloni tartibni oxirlashtirish xalqisiga kirgizishga to'g'ri keldi. Shuning bilan birga Sotchi Jang X'ga qonunni tushundirib, uningga Wang X'ga aloqador mol-mulk yib uchini to'plash taklifini berdi.
0: 5-oyning 16-chi kuni Jang X Wang X'ning Shehu shahri tavalligida ishkanligini bilib, Cho'chak shahri xalq sud mahkamasi ijro idorasiga yib uchini inkas qildi. Cho'chak shahri xalq sud mahkamasi

0: Avtomobil qo'liga tekkandan keyin Jang X darhol avtomobilni Korli shahriga haydab berib, JX orqali 21500 yenlik bahoda bir nimkash avtomobil ijara berish setish shirkatiga setibdi. Zang pulni olgandan keyin Jang X darhol qochib ketdi. Vaqtni orqaga sozish, delo sodir qilish jarayonini yoshirish, saqchilarning surishtirib tekshirishidan o'zini qochirish uchun 3 kundan keyin Jang X yana bir qatim Lexusga 1000 yen pul yotkab berib, avtomobilni davomli ijaraga olaman deb yolg'on aytdi. Yana qasdan avtomobilni normal ishlatayotgan saxta holatni paydo qilib, avtomobil ijara shirkatini qaymoq turishga talablarchi urindi.
1: Avtomobil ijara şirketi normalsızlığını sezgenden keyin saqçığı ma'lum qildi. Xijing nahiyalik qonun idarasi darhol maxsus ban qurib, taqiqlash xizmatini qanot yaydirdi. Delo bejirgan xalq saqchilari inchka aratga turg'izib tekshirish orqali deloga chetishliq avtomobilning eng oxirida 40 ming yenlik baho bilan Chongqing shahri tavasiga setilganligini tekshirib aniqladi. Shuning bilan birga Jang X'ning Shanghaydagi ma'lum ashyo obiri shirkatida ishlayotganligini aniqladi. Eniq yip kuchini egilgandan keyin xalq saqchilari darhol Shanghayga berib, shu joydagi saqchi tarafning yordamida jinoyat gumondori Jang X'ni muvaffaqiyatli tutib keldi. So'roq qilish orqali Jang avtomobilni o'z oldiga setib etish, oldamchilik qilishdek delo paketini yoshirmay iqror qildi.
0: Navbatda deloga chetishlik avtomobil qaytarib kelindi. Jang X'ga jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Jang X qatorliq 4 kishining chetishlik qonunga xilof qilmishni soqchi taraf tasdiqlab bejirib otdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdunum rayonimiz ko'z. Urumchida havo bulutliq, temperatura 13-20°C gradusgacha. Altayda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 8-22°C gradusgacha. Chochakda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 8-24°C gradusgacha. G'uljida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 14-23°C gradusgacha. Bortlada o'tirxal yomg'ir yog'di. Temperatura 11-29°C gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 16-30°C gradusgacha. Ko'tinda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 14-28°C gradusgacha. Shayxanzada havo bulutliq, temperatura 12-27°C gradusgacha. Sanjida havo bulutliq, temperatura 12-28°C gradusgacha. Qonilda havo bulutliq, temperatura 10-30°C gradusgacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 20-35°C gradusgacha. Korlada havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17-31°C gradusgacha. Oqsuvda havo bulutliq, temperatura 16-31°C gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16-32°C gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16-31°C gradusgacha. Xotanda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-32°C gradusgacha. Urumchida havo bulutliq, temperatura 13-20°C

0: o'zgartirishga majbur qilindi, dedi. Iran Islom inqilobi qo'zg'onish qismi shu kuni o'tgan 24 soat ichida 31 paroxot Hormuz bo'g'izidan o'tdi, dedi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
2: Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: o'quvchilar. Endi Dunyo nazar programmamizni boshlaymiz. Men Baxtiyor Turdiy.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Men Gulbekram Muxtar.
0: 2019-yili Jungu Gangwen qurilish cheklik mas'uliyat shirkati bilan Xi'an shaharlik relislik qatnash guruhi cheklik shirkatidan tashkillangan birlashma kavda Bogota metro 1-chi liniyasi turiga xaridor bo'ldi. Bu liniya Bogota shahar markazi, janubiy va shimoliy qism qatorliq muhim rayonlarga ta'sir ko'rsatib, butun shahardagi taxminan 2 million 900 ming shahar aholisiga bevosita naf yetkazadi. Bu Jungu Kolumbiya hamkorligidagi belgilik qurilish. Shundaqla Kolumbiyadagi eng cho'ng ul aslaha turlaridan biri.
1: 17-chi turkumdagi Jungoning Botsvanaga yordam berish davolash attitidin jangchi ikki qitim Botsvanaga berib yordam berish ta'sirati ustida to'xtalib, biz ayrilgan taqdirdami bu yerga ilib ketgili bo'lmaydigan davolash qo'shini qoldira oldik dedi.
0: Chilidagi Pichilimu doktorxonasi turining bexatarlik mas'uli Alfred Chad Jungo bilan Chili birlashib selvatgan bu doktorxona Pichilimuning tanroyi qurilishiga aylandi. Yerli kishilar bir yangi doktorxonaga jiddiy ehtiyojli. Bu harf qilingan tur dedi.
1: Yaqinda Fransiyaning Paris shahri De Gaulle maydoni atrofidagi Yulduz klubi kinoxonasida Yapon armiyasining Jungoga tajovuz qilgan tarixiy suratlar ko'rgazma filmi qo'yish faoliyati o'tkazildi. Bu qitimqi faoliyatda xalqaro jamiyatning Jungha millatining Yapon tajovuzchilariga qarshi urushda to'lagan g'ayyasur qurbonligini asichin saqlab, tarixning haqiqiy ahvolini, dunyo tinchligini birlikda qo'g'dishi murojaat qilindi. Tuandi diqqatlar, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar. Kolumbiyaning poytaxti Bogotada qatnash qistonchiligi haqida Bogota safarga chiqishda manzilga oz degandimi 2 soatsiz yetib barg'ili bo'lmaydi deydigan so'z bor. Qatnash qistonchiligi cho'ng shaharlardagi o'rta qiyin masala. Necha million nufusi bor Janubiy Amerika qit'asidagi bu shaharda yuqori pal mazgilda odam va avtomobillar doim uzun o'jirat bo'lib, bir qadamni ilgari bosolmaydi. Ko'p yillardan buyon Bogota shahar aholisi safarga chiqishning texnik qulaylik bo'lishini umid qilib keldi. 2019-yili Jungu Gangwen qurilish cheklik mas'uliyat shirkati bilan Xi'an shaharlik relislik qatnash

saqlab, tarixning haqiqiy ahvolini, dunyo tinchligini birlikda qo'g'dishga murojaat qilindi. Bu qadimgi ko'rgazma filmi qo'yish faoliyatini fransiyalik do'st arbob Markus Deretis va uning yaqin do'sti Jong Hausong 5-ji birlikda planlagan. Markus qatorliklar Yapon armiyasining Jongoga tajovuz qilish urushiga doir tarixiy materiallarni to'plash va tarqitishga uzoq muddat kuch chiqargan. 2025-yil 8-inchi oyda Shanghai Songhu Yapon tajovuzchilariga qarshi urush xotira sariyiga bovisi Roger Pierre Lavrinis hayot vaqtida yig'ib saqlagan 618 parcha tarixiy suratni axsiz iyona qilgan. Bu suratlarda Yapon armiyasining Jongoga tajovuz qilgan mazgildagi urush o'ti va xalqning azob-uqubatlari xotirlangan. Markus Deretis va uning yaqin do'sti Jong Hausong 5-ji bu bir turkim qimmatli tarixiy materiallarni cho'rdab, dunyoning aksadosi jamiyatini qurib, Jongoning Yapon tashqilariga qarshi urush tarixini xalqaroga tarqitish va ilmiy tadqiqotni davomli ilgari surdi. Markus ko'rgazma filmi qo'yish faoliyatida so'z qilib mundaq dedi. Yevropa jamiyati Nürnberg sotini asti chang saqlab keldi. Natsistlarning zo'ravonligini pishiq biladi. Lekin 2-chi dunyo urushining sharqdagi asosiy jang maydonining tarixini tushunmaydi. Ba'zi tarix darsliklarida Tokyo soti noyati oz tilga ilinadi. Jonghua millati Yapon tajovuzchilariga qarshi urushining g'alibasi uchun g'oyat zo'r qurbonlik bergan. Buni mangu asti saqlash kerak. Bo'g'ning kamerasidagi ko'rinishlarining dunyoning bu tarixni texmi yaxshi asti saqlashiga yordam berishini umid qilaman. Ko'rgazma filmi qo'yish naq maydonida 10 minutlik qisqa film qo'yilib, Yapon armiyasining Jongoga tajovuz qilishdagi xalqlik tarixiy paketlar aslab o'tildi. Bu militarizm ideyasining manbasini tekshirish, Nanjing cho'ng qirg'inchiligi, bakteriya urushi qatorliq tarixning haqiqiy ahvollari. Shuning bilan bir vaqtda urushdan keyingi Yaponiyaning tajovuzchilik tarixini qasdan suslashtirish ahvolini ichib tashlashni o'z ichiga oldi. 5-ji munlarni bildirdi. Yevropada Yaponiya militarizmini noyati oz tushunamiz. Agar tarix to'g'ri tarqitilmasa, Nahmeydandiki ko'rirman Kristian Villard Agion oldingi asrning 90-chi yillarida Yaponiya Mitsubishi guruhida elektron injener bo'lib, Yaponiya jamiyatida mavjud bo'lib turayotgan tarixiy tunishdagi bir taraflilikni bevosita his qilgan. U ilgari Yaponiya kitobxonasidan inglizcha tarixiy kitob sotib olgan. Bu kitobda 2-chi dunyo urushida Yaponiyaning sirtqi tajovuz qilishiga munosabatli qismida roshan kamtuklik mavjud. U Yaponiyalik xizmatdoshlaridan bu gumonni so'ramoqchi bo'lganda, qarshi taraf darhol bu temidan o'zini qochirgan. U mundaq dedi: "Meningcha bu masala Yaponiyada bir xil chaklama bo'lishi mumkin. Bir xil kollektiv onga aylanib qolgandek qiladi. Lekin bu xil tarixiy xotiradagi bo'shliq uningga munosabatli orozlikni cho'nqirlashtirib o'tadi." Fransiyada tug'ilgan faoliyat pidoyisi Peng Yuanshi muxbirga mundaq dedi: "Ilgari to'liq o'tir maktabning 2-chi dunyo urushi tarix darsida jamiyatimning kechirmishiga birlashtirib, aloqador dars to'plati bergan. Lekin nurg'un o'quvchilarning Yapon armiyasining Jongoga tajovuz qilganligi va Osiyodagi

qadrli do'stlar va qimmatli san'at sahnasi programmasi. Programmamizlar millat xalqining nodirlik musiqalari o'zimizning pulvatida hamda qirg'iz chinoqchilarining shuh yigit nomli naqshini ko'ng'il aramlar.

Qağın Bağçı Ultraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga sotiladi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

tez suratda yeni xil tanlaydi. İctimai aloqadan qo'rqish kesili bor kishilarning o'z-o'zini tanishish usullari tövendikçe. Birinci, o'ziga muvofiq ishonch turg'izish. O'ziga bo'lgan ishonch turg'izishni turmushdagi kichik ishlardan boshlaq bo'ladi. Masalan, har kuni o'ziga aktiv psixikalik bishorat berish, o'zini rag'batlantirish degandek. Ikkinchi, o'zini ishonchga to'ldirish uchun haqiqiy turda bir ishni tutib qilish. Masalan, o'zining alohidaligi va ortiqchiligini bayqash va joriy qildirish hamda shu orqali texmi ko'p ahamiyatli ishlarni qilish. Uchinchi, do'stlar, urug'-tuqqanlar bilan ko'proq fikr almashtirish, aktiv fikr almashtirish ijtimoiy aloqa qilishdagi qo'rqinch ustidan g'olib keladigan angushtlar bo'lib, boshqalar bilan fikr almashtirish jarayonida kayfiyatni unumli bo'shashtirg'ili, yana boshqalarning o'ziga bo'lgan aktiv obyektiv bazasini bilgili bo'ladi. 4-chi, diqqatni qalbi va harakatiga qaratish. Hamisha boshqalarning o'ziga qandoq baho berishidan ansirmaslik. Boshqalarga havas qilmaslik, o'zini yormas deb qarmaslik kerak. Har bir odamning mavjud bo'lib turishining o'ziga xos qimmati va ahamiyati bo'ladi. Boshqalarning qarishiga parvo qilishning qilcha hojati yo'q. 5-chi, ahamiyatli ijtimoiy faoliyat

0: o'zim nima shu kun o'xshayman deb qo'rqitganman deb boshida o'ylab qolgan.
1: Shunda buning ham farqi bo'ladi ekan. U hamda odatdagi normal har qanday bir odamda bo'ladigan bir yalpi jiddiylashish.
0: To'g'ri, to'g'ri.
1: Kayfiyat ekan hamda demak, ba'zida shuna o'ylashi mumkin. Voy, hamda bu riyosat turib muncha deylasham deganda, riyosatchilar degan u necha yuz kishilik, hatto necha ming kishilik sahnalarda bunday riyosatchilik qiladigan tursa jiddiylashsam deganda deb o'ylash mumkin, lekin har qanday bir riyosatchi bo'lsin, mayli hamda har qanday bir faoliyatda shunday bir ko'pchilikni oldiga chiqib so'zlayotgan kishi bo'lsin, u jiddiylashadi. U jiddiylashmayman desa yolg'on bo'lib qoladi. Har qanday odam jiddiylashadi, lekin bu yerdagi jiddiylashishning nimasini, jiddiylashishni pasaytgil bo'ladi ham yo'qotqilim bo'ladi. Qani chiqqan vaqt albatta jiddiylashadi. Masalan, markaziy radio televiziya stansiyasining shu san'at kechaliklarini ko'radigan bo'lsanglar, san'at kechalik tayyorlik qilishning oldidagi bir ko'rinishlarni ko'rsatadigan oshur riyosatchilarning sahna orqasida shunchalik bir xil jiddiy holatda sahna so'zini yodlayotganligini, ba'zilarini qandaydir bir tomlarga qarab bir narsalarni deb o'sha sahna so'zini unutib qolmaslik uchun yodlayotganligini ko'rib, amaliyot shu paytning o'zida ular ham jiddiylashyotdida. Gaplarni xato deb qo'yishdan, sahna so'zlarini unutib qolishdan jiddiylashadi, lekin biz riyosatchilar kasbiy nuqtada turib o'zimizningki sahnaga chiqqandan keyin hamda bu yerda hamda bu kasbiy jihatdan so'zlab ketdik, kasb jiddiylikni pasaytadigan bir qancha usullar bo'ladi-ku hamda shu usullar orqali o'zining kayfiyatini tangshib oldi riyosatchilar. Ham ba'zi kishilar bor, doim sahnaga chiqib turmaganligi uchun haddidan ziyoda jiddiylashib, chiliq-chiliq targa cho'mib ketadigan, put-qo'llari titrab, mikrofonlarni tutib, bir tutib turish imkoniyati bo'lmay qoladigan,
0: qo'lbek
1: titrab ketadigan, hattoki sahnaga chiqib ham butun demakchi bo'lgan gapni unutib qolishadi, dong ketib qoladigan ashna ahvollar bo'lib qoldi. Bu ham ikkisi ikki ahvol, ham abaydavotqanimizdek bumoyliqi bevosita ijtimoiy aloqadan qo'rqish kesil sababidan bo'lyapti degan odatga kirmaydi ekan do'stlarimiz.
0: Shundan keyin hamda bizda mush xizmatimizga nisbatan bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lganligi uchun biz mush xizmatimizni boshlashni sal jiddiylashgan bo'lsakmi, lekin boshlab bo'lgandan keyin biz butunlay mushu holatga xizmat holatiga kirib bo'lmiz uchun shuna shu mayli sahnada bo'lsin, mayli hozir mush mikrofonni oldida bo'lsin, do'stlarimizga yana tamtirmay turib o'zimizni yetkazmoqchi bo'lgan mazmunlarimizni yetkazamiz.
1: Shundoq.
0: Hamda yaliqi mao mazmundimi deyilganiga o'xshash obay man ta'kidliginimmi yaliqi unda riyosatchilik qilgan so'rin emas. Odatdagi turmushda, turmushda chiqadamning ichiga kirgan vaqtimizda shu sal jiddiylashib qoldi ekanman.
1: To'y
0: to'kinlay bo'lganda yig'ilish, to'g'ri. Astag'yaray bo'lganda.
1: Lekin o'zingiz esib qoqdingizmi, bekrak tanishadigan, yaqin o'tadigan do'stlaringizning orasiga kirsangiz, yana jiddiylashmaysiz.
0: Jiddiylashmaymiz.
1: Uzun vaqt tanish odam bekchi xo'p ketgan so'rin kirgan vaqtda har qanday odamda anzur ko'pdir. Jiddiylash bo'ladi, bu normal ahvol.
0: Undan keyin u iliqi, masalan, mo mazmunda deganda tashvishlanish, mo aloqadan qo'rqish 6 oygacha davom etishi kerak.
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Bir narsadan qo'rqib ketish-chi, mo aloqadan qo'rqsa, lekin bizdan u yerga kirgandan keyin 5-10 minutgacha jiddiyligimiz besilib, iliqi mo muyit kuni olgandan keyin yaxshi qolmiz
1: u. Duvada deb parvoz o'rib, kitadigan gapdi, mamsiz.
0: Olgandi, kirib oldik.
1: Kirib oldik, o'tirib oldik qodap.
0: Kimdan kim qo'rqdi deb shuning bilan qo'rqmaydigan bo'lib ketayotganmizdir.
1: Shundoq.
0: Shuna ishga ham deb buni demakchi ham deb bu yerda buni deyish orqali bu iliqi mau og'riq bilan yoki normal jiddiylashning farqini tushunib oldik.
1: Shundoq. Chekchigrasini ayirib olsak bo'ladi ekan do'stlar. O'zimizga besim qilib, buni men ijtimoiy aloqadan qo'rqdi ekanman deb bir yalak berishdan yo bu ijtimoiy aloqa so'rovlariga berishdan o'zimizni cheklab yoki o'zimizga din ziyoda bir xil besim ko'vilishdan hojat yo'q ekan do'stlar.
0: Shundoq. Hamda mana farzandlarimizda yosh o'smirlarni ko'rilayotgan iliqi o'qituvchilarni yoki cho'nglarni ko'rganda jiddiylashishmi, umumiy normal ahvol ekan do'stlar.
1: Bu hamda o'qituvchilarni cho'nglarni ko'rgandagi jiddiylashish qandaydir hamda
0: tap-tatish
1: iliqi hurmat sababidan jiddiylashyotdi-da bular.
0: Shu.
1: Bo'lmasa uballah. Jiddiylashmaydi g'o'r.
0: Har ikkita dog'dan tashlab chiqib o'ynab ketadigan bo'lsa, ularningki sho'xlig'i.
1: Shundoq.
0: Demak, do'stlar, mushta ahvol kamdi. Do'stlarimizmi o'zanglarga o'zanglamush mazmun anglash orqali diagnoz qo'yib baxsanglar
1: bo'ladi. Shunda anglab tomirlarni tutib, bunda asl men bunda ekanman-da.
0: Rahmat, chiqinish bor.
1: Deb diagnoz qo'yib olsanglar bo'ladi ekan, do'stlar. Xo'sh, unda bo'lsa mana mezmonimizni Farixjon do'stimiz anglatibdi, voy, omdan

0: Beijing vaqti soat 20.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Chongqani tashviqoti programmamizni yoqtirib olishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Bilaljon Qor. Radio anglovchilar, biz bu qadimgi programmamizda Shaochun Feynang Xi Jinping madaniyat ideyasi sosialistik zamonaviylashgan Shinjong qurilishi uchun qalb va ruhni mujassamlaydigan mavzuli maqolasini angladimiz. Yil 10 ayda Xi Jinping madaniyat ideyasi mamlakatlik tashviqot ideya madaniyat xizmati yig'inida rasmiy o'tirg'i qo'yildi. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xi Jinping madaniyat ideyasi Chunxua madaniyat tomiriga davomliq varislik qilish, Chunxua munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy aylantirish va ijodiy rivojlantirishga yetakchilik qilib va turtki bo'lib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullantirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitish uchun qudratli ma'naviy kuch mujassamladi. Bosh uji Xi Jinping Shinjong xizmatiga yuksak ahamiyat berib, bosh chingitish, madaniyatni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirish, madaniyat bexatarligini qo'g'dashni, Shinjongni idora qilish, Shinjongni muqim qilish, Shinjongni gullantirishni muhim o'ringa qo'yib, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqur yo'lga qo'yishdan iborat muhim o'rinlashtirmani o'tirg'i qo'ydi. Chunxua millati o'rtaq yo'lchisi yangini mustahkamlashdan iborat muhim ijodiy hukmni o'tirg'i qo'ydi. Xi Jinping madaniyat ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, amaliylashtirib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurilishi uchun qudratli madaniyat kuchi yaratish Shinjongdagi partiya a'zolari kadrlarining hozirgi muhim burchi bo'lib hisoblanadi. Madaniyat orqali odam tarbiyalash Chunxua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirishdan iborat strategiyalik umumliq va dunyoda 100 yildan bo'lib boqmagan cho'ng o'zgarish vaziyatining giralishib ta'sir ko'rsatishi Xi Jinping madaniyat ideyasining borliqqa kelishidagi cho'nqur orqa ko'rinish. 2014 yili 3 ayning 18 kuni bosh uji Xi Jinping Xenan o'lkasi Lankou nohiyalik partiya komiteti doimiy komitetining kengaytilgan yig'inida dal joyiga tekizib mundoq ko'rsatdi. Iqtisod umumiy miqdori mayli dunyo bo'yicha 2-chi yoki dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda tursin, hokimiyatimizni mustahkamlayishini atayin. Iqtisod taraqqi qilsa, ammo ro'yi jihatda tushkunlashib ketsak, undaqda davlatni qudrat topdi degil bo'lamdi. Nazriya, tarix va amaliyotning mahsuli. Bir davlat bir millatning moddiy madaniyligi yuksak darajada taraqqi qilganda, ma'naviy madaniyligi ham mos qadamda yuksak darajada taraqqi qilamdi. Javobda yuksak darajada taraqqi qilamdi. Javob marksizm nazariyasida mundaq ko'rsatilgan. Moddiy madaniyat g'ayri-moddiy madaniyatni belgilaydi. Lekin keyingisi nisbiy mustaqillikka ega bo'lib, ikkisining mos qadamda bo'lmasligi jamiyat o'zgarishidagi muqarrar hodisa bo'ladi. Amerikalik jamiyatshunos V.F. O'Bron jamiyat o'zgarishida madaniyatni tushkunlashish, yana madaniyatni orqada qilish deb ma'tuladi. Hukmini o'tirg'i qo'ygan. Bu jamiyat o'zgarishidagi madaniyatning har qaysi qismlarining o'zgarish sur'atidagi farq keltirib chiqargan moskammaslik hodisasini ko'rsatdi. U bundoq qargan. Pantexnika qatorliq moddiy madaniyatning yangilanish sur'ati doim tuzim, o'rib odat qatorliq moslashishchan madaniyatning tangshilishidan tez bo'ladi. Buningdan kelib chiqqan kechikish necha yil, hatto texmi uzoq vaqt bo'ladi. Nazriyani amaliyot bilan birlashtirish marksizmning ro'shan fazilati. Marksizmlik partiyaning boshqa partiyalardan farqlanadigan muhim belgisi. Xi Jinping madaniyat ideyasi tarix va amaliyot asosida borliqqa kelgan bo'lib, yana amaliyot va kelgusiga yetakchilik qiladi. Shinjongga nisbatan aytganda, Xi Jinping madaniyat ideyasi Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirib, madaniyatni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirib, Chunxua millati o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, Chunxua millati o'rtaq kavchisi yig'ining ma'naviy va madaniyat asosini puxta mustahkamlashdan iborat yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Bosh uji Xi Jinpingning so'zi bo'yicha aytganda, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirishni qanot yoydirishda oldi bilan sharqqa qarash kerakmi yoki Shinjongga aloqador masalalar uzoq tarixga ega bo'lib, Qing sulolasining oxirgi mazgillarida davlat kuchi ojizlab, Shinjong vatanimizning g'arbiy shimolidagi to'siq bo'lishdek, jug'rafiyalik o'rni bilan izchil turda kuchli davlatlar ta'ma qilib kelgan. Ba'zi g'arb Yaponiya olimlari xato tarix qarishini o'ydirib chiqib, ig'ir ziyon yetkazgan. Oldingi yillarda uch xil kuch, ikki tashqi jihatdan til biriktirib, Shinjongdagi har qaysi millatlar o'rtaq yaratgan shonliq parlaq madaniyatga ko'z yumib, tarixni xohlagancha o'zgartirib, oqqorini ostin ustun qilib, Chunxua madaniyati bilan Shinjongdagi har qaysi millatlar madaniyatining munosabatini ayirib o'tishga urindi. Odamiyat jihatdan ko'ngil bilish orqali jahondagi kishilarni ta'sirlantirgan bo'ladi. Bosh uji Xi Jinping

0: ikkinchi birlashtirish ham g'ariblashtirishga qarshi turadi, ham qonu uslubga qarshi turadi. Hargizmo markazim bilan Junxua an'anaviy madaniyati bo'libmo Kunzi ta'limotining oddiy holdagi qurashtirilishi emas. Shundoqla kim qanchalik nisbatni egallaydi? Markazim nimaga mas'ul bo'ladi? Kunzi ta'limoti nimaga mas'ul bo'ladi uning oddiy holda qurashtirilishi emas. Balki Junxua maydoni asos qilingan G'arbning so'z sistemasidan xalqigan muhim ijodiy to'g'ri bo'lib, tutilay yepyangi Junxua ideyasi falsafaviy yetakchilik hisoblanadi. Bosh uchi Si Jinping mundaq ta'kidladi. Birlashtirish, qurashtirish emas, oddiy holdagi fiziklik inkos emas, balki chuqur ximiyalik reaksiya bo'lib, organik birlikka kelgan yangi madaniyat hayotlik gavdasini barliqqa keltirdi. Si Jinping madaniyat ideyasida yangi madaniyat hayotlik gavdasi umumiy xarakterlik, tub xarakterlik, balki xarakterlik uqumiga ega. Shinjonga nisbatan aytganda, qanday qilib ikkinchi birlashtirish orqali yangi madaniyat hayotlik gavdasining Shinjon holatini barpo qilish bir muhim tema bo'lib, qadimiy madaniyatlikka davomliq varislik qilish bilan birga ijodiy oylantirish, yangilik yoritish xarakteridagi taraqqiyotni ishqa oshirishga to'g'ri keladi. Shinjonni madaniyat orqali oziqlantirish, Junxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni konkretlashtirish muhim nuqtani egallash, ideyada ozod bo'lishga texnik ehtiyojlik. Shinjonni madaniyat orqali oziqlantirishning muhim nuqtasi oziq xizmatlardan farqlanadigan asosiy alohidligi bo'lib, texnik ko'p avrishimlikka ehtiyojlik. Xuddi bahor yomg'irdek madaniyat orqali odam tarbiyalab, jamiyatdagi keng ommaning kundalik turmushiga to'ydirmay singib kirish unumini shakllantirish kerak. Junxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashning ochqichi o'rtaq gavdada. Ilgariki Junxua millati ko'p xillik qotimini ta'kidlashga ahamiyat berishdan, Junxua millati bir gavdalish qotimini texnik ta'kidlashga qarab burilish. Ilgariki tarixni asosiy o'ylashdan o'rtaqlikni ilgari surishga texnik ahamiyat berishga qarab burilish. Ilgariki asosligi qursoq to'yg'izishni o'ylashdan ham qursoq to'yg'izish ham kolonimi boshqurishga qarab burilishdan iborat. Bosh uchi Si Jinping mundaq ta'kidladi. Tarixqa eng yaxshi varislik qilish, yangi tarix yaratish, insoniyat madaniyatligiga bo'lgan eng cho'ng hurmat insoniyat madaniyatligining yangi holatini yaratish. Yangi davrda turib, yangi burish ustida o'ylanib, uzoq tarixqa parlaq madaniyatlikka nazar solsak, Shinjongdagi har bir partiya a'zosi, kadrlar, bo'libmo tashviqot, ideya, madaniyat safidagi yo'ldoshlarning hammasida Junxua munavvar an'anaviy madaniyati bizni yangi manzil ichiga undamoqda degan tarixiy mas'uliyatchanlik bo'lishi. Madaniyat ijodiyatida yangilik yoritish hayotiy kuchini urg'utib, yangi madaniyat hayotlik gavdasidagi Shinjong holati uchun o'z to'pisini qo'shishi kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qatimki cho'nqarning tashviqot programmamiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'g'aysizlar. Xushvaqt bo'g'aysizlar.
1: Davlat to'ng'ong tilini tian tian xue.
2: Davlat o'rtoq tilini kunda o'g'inaylik.

0: خلق ترمشغا زیچ یقلشب قلب خلق ترمشغا زیچ یقلشب قلب ترقیات نه خلق ترمشغا نبیات گزش خلق قلب نه مجسم لش مقنخ نه ایلگر سرچ بلن زیچ برلش درب اشق و اورلش دروش مارب davalash, ijtimoiy kapolat qatorliq xalq turmushi amaliy ishlarini kuchayib yaxshi qilib, har millat onasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'ziksiz kuchaytirish. Janubiy Shinjongdan iborat shaxmatning ko'zini jonlantirishni gavdalantirib, markazning qo'llash siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, boylik va kuchni Janubiy Shinjongga moyillashtirishga turtki bo'lib, cho'nqur qatlamli masalalarni kuchayib hal qilib, Janubiy Shinjongda abadiy aminlikka texmo foydali tub o'zgarish yasashga turtki bo'lish. Biyantuan bilan yerlik bir taxta shaxmat bo'lishda chang turib, Biyantuan yerlik yug'urma taraqqiyotining yirik plan loyihasi va uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyat qurilishi, ekologiyani qo'g'dash, kadrlar, ixtisoslar qatorliq jihatlarda yug'urilish salmoqini zo'raytirib, Shinjongni muqim qilish, Shinjongni idora qilish, Shinjongni gullandirishning qudratli birikma kuchini mujassamlash. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, haqiqatni amaliyotdan izlashda chang turib, taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilib, raqamdagi siyosiy natija, soxta siyosiy natijani qat'iy tuzatib, tarixiy natijani qat'iy tuzatib, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natija yaratish kerak. Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. Partiyaning umumyuzlik rahbarligida chang turishni yuqori sifatli taraqqiyotning butun jarayoniga, har qaysi taraflariga sindirishda chang turib, xizmat mas'uliyatini chingitib, iqtisodning yurish ishini o'rinlashtirish xizmat mexanizmini mukammallashtirib, rahbariy kadrlarning amaliyot jarayonida cheniqishi va kasbiy mashq qilishini kuchaytirib, iqtisod xizmatini chang tutish iqtidori qobiliyatini tirishib o'stirib, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik xalq sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv o'rganishga qatnashdi.
1: Amdi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayyibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xavri. Avtonom rayon bugun Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi 13-ci türkümde bejirişki tapşırgan, noxtalıq diqqat qıldıgan, 4 deyloni öz içi qalgan, amma paş qılgan 53 ərziyat deylosini tapşırı aldı. Bunun 40-i telefon arqılıq, 13-i qat arqılıq paş qılıngan. Bu 53 deylonin 26-si Ürüm şəhərinin, 7-si İli Qazaq Abdunum Oblastının, 5-i Bayınqolun Mongol Abdunum Oblastının, 5-i Bayınqolun Mongol Abdunum Oblastının, 4-i Aqsu vilayatining, 4-i Qashqar vilayatining, 2-si Tarbag'atay vilayatining, 2-si Qumul shahrining, nuqtaliq diqqat qildigan delo 1. 1-i Altay vilayatining, 1-i Sanjixuyzo avtonom oblastining, 1-i Qizilso Qirg'iz avtonom oblastining. Bu turkumda bejirishki topshirilgan arziyat delolarini muhit bo'lgach ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 13, shovqin orqali bulg'ash delosi 13. Qattiq tashlandiq orqaliq bulg'ash delosi 9. Ekologiyani buzg'unchilikqa uchirtish delosi 9. Suv bulg'ash delosi 1. Tuproq bulg'ash delosi 1. Boshqa turdagi bulg'ash delosi 7. Markaz Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 22-chi kunigacha 13 turkumda nuqtaliq diqqat qildigan 44 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 637 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 547-si telefon orqali, 90-i xat orqali fosh qilingan. Yuqorqa arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
0: Stansiyamiz xabari. Markaz Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 13-chi kuni 4-chi turkumda ommi fosh qilgan 49 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 4-i aloqador belgi talabga asosan bu turkumdagi ommi fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgil bo'ladi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultayi doimiy komitetining 29-chi yig'ini 5-chi ayning 21-chi kuni yopildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi

0: tarqitildi. Ham asosiy qonun qasimi berish marosimi o'tkazildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. To'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini chuqur qanot yoydirish bu yillik partiya qurilishidagi zo'r vazifa. Xalq qurultayi va uning doimiy komiteti partiya rahbarligidagi siyosiy organ o'g'inish tarbiyasi jarayonida yaxshi boshlamchi va ulg'i bo'lib bosh shuji Si Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'g'inib o'zlashtirib ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini chuqur o'zlashtirib ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib o'g'inish tarbiyasini qanot yedirishni to'rt organ qurilishi talabi bilan tutashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirish bilan birlashtirib, qonunda belgilangan mas'uliyatni ado qilish bilan birlikka keltirib, xalq qurultayi xizmatining to'g'ri yo'nalishini to'g'ri siyosiy natija qarashi orqali kafolatlantirib, qonunchil Xinjiang qurilishiga puxta turtki bo'lib, Xinjiangning yuqori sifatlik taraqqiyotini qo'g'dab 15-chi bashilni yaxshi boshlashni amalga oshirishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Abtinom rayli xalq qurultayi komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qadirxon, Ping Xinlay, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, bosh kotib Wang Jiang yig'inga qatnashdi. Abtinom rayonining muavin raisi Qaysar Qiyum, Abtinom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining boshlig'i Dilshod Saim, Abtinom rayonlik xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming, Abtinom rayonlik revizya komitetidagi mas'ul yo'ldosh qatorliklar yig'inga sirtdan qatnashdi. Yig'indan keyin xalq qurultayi tuzumini yaxshi davomlashtirish, yaxshi mukammallashtirish, yaxshi yurishtirish maxsus temasida leksiya o'tkazildi. 5-nji ayning 21-nji kuni tushdan burun Abtinom rayonlik 14-nji navbatdagi xalq qurultayi doimiy komitetining 80-nji qaytimliq mudirlar yig'inida doimiy komitet yig'inining turli qaralmalarini qarab chiqish ahvoli dokladi anglab o'tilib, doimiy komitet umumiy yig'inida ovozga qo'yishga topshirish qaror qilindi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil 1-nji aydan 4-nji oygacha Xinjiangning import-eksport umumiy qimmati 172 milliard 710 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 4.2% ko'paydi. Sharqiy Janubiy Osiyo, Afrika qatorliklaridagi yig'indan gullanayotgan bozorlarning turtkilik unumi ko'rinarlik bo'ldi. Oldingi 4 oyda Xinjiangning tashqi savdosidagi boshlamchi viloyat, oblast, shaharlarda savdoning markazlashish darajasi oshdi. Taraz şəhərlərdən İli Qazaq Abdonom Oblasti, Qəşqər Vilayəti, Ürümçi şəhəri, Bordala Moğul Abdonom Oblastının import-eksport umumi soması 145 milyard 140 milyon yuanga yetib, Xinjiang taşqi soda import-eksport umumi qımmatının 84%-ni egiladi. Soda şəkli sicil əlaləşib, adətki sodanın asasi motorluq roli texmə gəvdiləndi. 1-ci aydan 4-ci ayqıca Xinjiangın adətki soda şəkildəki import-eksport qımməti bultırqı şu məzgildəkidən 17.8% eşib, Xinjiangın taşqi sodası da igilgən nisbdə 59% ki yetib, taşqi sodanın eşçidəki yadroluq tirəkkə aylandı. Chegara aholilari o'zaro savdo bozori savdosi shaklidagi import qimmati bultirqi shu mazgildagidan 80%, tashqi hudda qurilishiga ishlatiladigan mol shaklidagi eksport qimmati 195.9% eshib, savdo kasb oltining ko'p manbalik taraqqiyot andizisi tez shakllandi. Shuning bilan birga tashqi savdo tijorat asosiy gavdasining hayotiy kuchi urg'otildi. 1-nji oydan 4-nji oygacha Xinjiangda import eksport xotirasi bor tashqi savdo korxonasi 3065 ga yetib, 17.4% ko'paydi. Qashqar yangi shahar nahiyasi yuqori yangi texnikalik kasblarni yetishtirish rayonidagi Qashqar Yipak yo'li Nur Pan Texniksi chaklik sherikdi bu yil kirgandan buyon 12 turkum eri chiroq eksport qildi. Sex mudiri G'ini Mehmet muxbirga növbatda shirkatning bir turkum eksport zakazini jiddiy tayyorlayotganligini aytib mundoq dedi. Bu turkumda O'zbekistonga 1500 yeshik mol eksport qilamiz. Hozirgacha bu yillik eksport umumiy qimmatimiz 10 million yuandan oshdi. Ürümçi tamizisi statistika analiz boshqarmasi analiz bo'limining boshlig'i Jiao Liang mundoq dedi. Xinjiangdagi ishlab chiqarish tipidagi korxonalarning eksport qimmati 35.8% eshib, butun Xinjiang eksport qimmatining 7.4%-ni egilab, egilgan nisbati 1.8% point ko'paydi. yol iqtisodining tipini kasb iqtisodiga o'zgartirish asosiy

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartasi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomulning ahli iqtidorlik ashyo obroti yilg'an 200 million yuandan ortiq qimmatdagi yezgilik xos mahsulotlarining Xinjiangdan chiqarilishi turtki bo'ldi.
1: Qomulning avzal korxonalari 8-chi navbatlik g'arbiy qism yarmankasida namoyon bo'ldi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Yaqin yillardan buyon Qomul shahri tez yetkazish kasbini ahli iqtidorlashtirib, darajasini o'stirishni tezlatib, tez yetkazish butun kasb zanjirini ahli iqtidorlashtirib o'zgartirishni tutqi qilib, xos yezgilik mahsulotlarining Xinjiangdan chiqarilishidagi tez sur'atlik yo'lni ravonlashtirib, ashyo obrotining unumi o'sish, kasb darajasi yuqori ko'tarilish, bozor sig'imi kengayishdek yaxshi oylanishni tadrijiy shakllantirib, yezgikantani gullantirishga o'ziksiz yangi quvvat qo'shdi. 5 ayının 19 günü Jongtong tez yetkizish şirketi Qomul yotkap toshish markazida amdila darajasi o'stirilgan optish markazida amdila darajasi o'stirilgan optda yurish yotatdi. Elib kelingan tez yo'llanmaning kodini savma qilishdan o'lkalar bo'yicha taqsimlab oylishgacha butun jarayonga 10 sekund bo vaqt ketmaydi. Bu yil bu yotkap toshish markazi jami 12 million yuan mablag' sarflab qattiq detallarning darajasini o'stirib, cho'ng kichik yo'llanmalarni avtomatik oylishni ishga oshirib, oylish unumini ilgirkidan 180% o'stirdi. Jongtong tez yetkizish şirketi Xinjiang Qomul oyirib tarqitish markazining mas'uli Lo Shubin mundaq dedi. Tar tasmalik oylish mashinasi, yakka oylish mashinasi, yig'ib to'g'irlash mashinasi, olti tarafdan savma qilish mashinasi qatorliqlarni yangidan kirgizdik. Oyirib tarqitish markazimizga aslida 10 mingdan 15 minggacha tez yo'llanma kelardi. Hozir kuniga 25 mingdan 30 minggacha tez yo'llanma kelyapti. Markazimizdan kunda sirtqa avatiladigan tez yo'llanma 300 dan 500 gacha edi. Hozir eng ko'p bo'lganda 10 mingga yetadigan bo'ldi. Ilgari cho'ng tez yo'llanmalar odam kuchi orqali ayrilardi. Bozilish nisbati 1.10-2% ga yetardi. Yotkab toshish markazidagi ig'ir jismoniy emgak ish o'rnining yillik xodim yotkilish nisbati 60%dan eshib ketardi. Hozir cho'ng kichik tez yo'llanmalarni bir tutash ayrish texnikasida bo'lish hosil qilinib, butun jarayonda avtomatik mashina bilan yotkash ishga oshirildi. Odam kuchi tannarxi bevosita 75% ozaytildi. Bozilish nisbati 0.15% kuchishdi. Bir soatda ayrildigan tez yo'llanma eng ko'p bo'lganda 12 mingga yetdi. Yangi mahsulotlar, sut mahsulotlari qatorliq vaqtchiki to'shish sharoiti talabi yuqori xos mahsulotlarni avatish yetkazishdagi texnikalik to'sqinliklar tugatildi. Bu yil 3

0: zanjirini, shundoqla Qomulning yuqori sifatli taraqqiyot yangi natijalari va yangi fursatlarni umumiyizlik namoyon qilib, g'arbiy qism yarmankisi cho'ng supisdan foydalanib, Chongqing Qomul hamkorligini cho'ng'qurlashtirib, Qomulning a'lo sifatli mahsulotlarining dunyoga yuzlanishiga turtki bo'ldi. Bu navbatlik yarmankida yangi g'arbiy qism, yangi yosimchilik, yangi mulozamat bosh tema qilingan bo'lib, 50 davlat rayonidan kelgan 1400 ga yaqin korxona va apparat yarmankiga qatnashdi. G'arbiy qism yarmankisining ko'rgazma ko'lami 110 ming kvadrat metrga yetadigan bo'lib, tunji qatim ishlab chiqarish xarakterlik mulozamat kasbiy mustaqil ko'rgazma rayoni ta'sis qilinib, xalqaralashish, kasbiylashish saviyasi ko'rinarlik o'sdi. Chongqing xalqaro ko'rgazma markazining janubiy 3-chi zali joylashgan Xinjiang obraz ko'rgazma saroyidagi Qomul obraz ko'rgazma saroyining tayyorlik xizmatlari umumiyizlik putti. Ko'rgazma saroyida moddiy buyum, model, raqamlashtirish qatorliq zamonaviy ko'rgazma vositalari orqali Qomulning taraqqiyot ahvoli, Chongqing bilan Qomulning hamkorlik namoyonligi namoyon qilindi. Qomul shaharlik savdo idorasi partiya guruhining a'zosi, muavin idora boshlig'i Zhang Xu mundaq dedi. Ko'rgazma buyumlari titan, mis, tömür, nikel, may tarkibi yuqori ko'mir qatorliq afzal qazilma boyliklar, titan materiallari, titan tayoqchisi, sun'iy almaz qatorliq yuqori texnikalik yangi materiallar, xos madaniy sayohat mahsulotlari va qo'g'un sut mahsulotlari, oqara qatorliq a'lo sifatli yezilik xos mahsulotlarini o'z ichiga olgan bo'lib, Qomulning kasb taraqqiyot yoshirin kuchini umumiyizlik namoyon qiladi. Ko'rgazma buyumlari ichidan Qomulning darajadan tashqari qattiq material kasbining yorqin ifodasi bir qiziq nuqtaga aylandi. Qomuldagi yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish va zo'raytish vakili bo'lish sifati bilan sun'iy almaz qatorliq yuqori texnikalik yangi materiallar tajriba xonadan kasblashishga qarab yuzlandi. Qomul o'zgacha tabiiy boylik afzalligiga tayanib, yerli xosliqqa ega dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarining barligini keltirdi. Bu qatimqi yarmankiga qatnashgan Xinjiangga yordam berishdagi boshlamchi korxona o'z oldiq tadqiq qilib ishlab chiqargan tugiz suti mahsulotlarini elib keldi. Xinjiang Zhongto biopantexnika chekli sherikining setish bo'limining direktori Wei Zhido mundaq dedi. G'arbiy qism yarmankisidan tashviq qilish orqali g'arbiy qismdagi texnik ko'p xalqqa tugiz sutining ba'zi alohidaliklarini tushuntirib, eng kasbiy, eng yaxshi tugiz sutini Chongqingdan dunyoga yuzlantiramiz. Chongqing shaharlik savdo komitetining zo'r kuch bilan qo'llash orqasida Qomul shahri g'arbiy qism yarmankisining ko'rgazma saroyini Chongqingdagi eng avvat savdo chempirkiga ko'chirib kirdi. 5 oyning 22 kunidan 25 kunigacha yordam berib, hamkorlashib o'rtaq taraqqiy qilish, iste'mol orqali yor-yo'lak bo'lgan iste'mol orqali yor-yo'lak bo'lish maxsus politi Chongqing Guanyinchao savdo chempirkidan qizg'in qanot yoyduriladi.
1: 5 ayının 23 günü Abdulim rayon Merkez Ekologiya Muhitni Qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhisi 11-chi turkumda bejirishga topshirgan ammining arziyat fosh qilish delosini 57 parchani topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 5. Buning ichida telefon orqali topshirilgani 48, xat orqali topshirilgani 9 parcha. 57 delo ichida Urumchi shahriga munosabatliki 33, Iroq Qozoq Abdulim oblastiga munosabatliki 6. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Sanju Xuizhou Abdulim oblastiga munosabatliki 5, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1, Oqsu viloyatiga munosabatliki 3, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2, Tarbag'atay viloyatiga munosabatliki 2, Boyinqulin Mong'ul Abdulim oblastiga munosabatliki 2, Qizilsuv Qirg'iz Abdulim oblastiga munosabatliki 2, Qashqar viloyatiga munosabatliki 2, Qormay shahriga munosabatliki 1, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1, Bo'rtala Mong'ul Abdulim oblastiga munosabatliki 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolar ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 23, shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 9, qattiq tashlandiqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 8, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 4, suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 4, boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 9. 5 ayning 20 kunigacha Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7 guruhisi jami 11 turkumda Abdulim rayonuna bejirishga topshirgan ammining arziyat fosh qilish delosida telefon orqali topshirilgani 454, xat orqali topshirilgani 64 parcha. Yuqorqi arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilama bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
0: 5 ayning 11 kuni Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7 guruhisi Abdulim rayonuna bejirishga topshirgan 2 turkumdagi ammining arziyat fosh qilish delosi 42 parcha. Aloqador belgilamalarga asosan buning ichidagi 4 parchasini oshkorlashga bo'lmaydi. Hozir talab bo'yicha bu turkumdagi ammining arziyat fosh qilish delolarini bejirishga o'tkazib berish va bir tarafdan nazorat qilib, bir tarafdan tuzishni oshkorlash ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buni Qomul shahrlik xalq hukumati to'g'ridan surishtirgili bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. 5 ayının 19 günü Tianshan'a aylanıp sayahat kılış, 1000 çakırımlık altın liniya temsilindeki Şarkı Tianshan sayahat aylanma liniyası da özü avtomobil haydab sayahat kılış, avtomobil etirtinin yolu çıkış murasimi Qomul Petrozavuri Yardanlık Dağhaydağ Mənzir rayonunda ötküzüldü. yolu çıkış buyruğuna ergişip 20'den artık otomobil toluk yığılıp

Көп болғанда пақат классик әсірлінің юқыры дәрежедеге тақлып нұсқысыны барлық келдір әліші мүмкен. İnsaniyet tarihidagi klassik asarlar, yanıla xon tojidagi marvoyit, klassik asarlarni o'qishdagi manbaning o'rnini AI ololmaydi. AI kitob tanlash o'lchamini o'stirdi. Mening demoqchi bo'lganim, AI sizga kitob tanlab bersin deganim emas, balki AI ning foydalanish o'lchami bo'lsin deganim. Agar siz bir kitobni elib, ikki betni varaqlab, AI da yozganchilikmi yaxshi yozilmaganligini bayqisingiz, ondaqda bu kitobdan voz kechsangiz bo'ladi. Nashr qilingan kitoblarning hammasining a'lo sifatlik bo'lishini atayin. Oldingi AI davrida bizda kitobga nisbatan ozdur ko'pdir hurmat tuyg'usi bor edi. Ammo AI hamma ishni tugatib qila oladigan bugungi kunda biz balkim kitobga bo'lgan qarg'ulachi ishonishimizni oxirlashtirgan bo'lishimiz mumkin. Bundan keyin bizning kitob tanlash o'lchamimiz cho'qim yuqori ko'tariladi. Faqat AI'dan yaxshi yozgan deb baho berilgan kitobni o'qisaqli bo'ladi. AI'da mazmun yig'inchoqlangan kitobning ahamiyati cho'ng emas. Hozir bir xil AI ishlatish usuli modi bo'lib qoldi. Ya'ni bir parcha kitobning asosiy mazmunini AI'ga yig'inchoqlatamiz. Qaramoqqa bu usul kitob o'qishning o'rnini ololmaydigandek his qilamiz. Meningcha bu xil usulni ishlatish qimmatini tushunmaganlik hisoblanadi. Bir kitobning qimmati o öz içige olgan naq ideyadli ifodalanib qolmasdan, yana o barpo qilgan kontekstdami ifodalanadi. Balkim ma'lum bir kitobning o'qirmonlarga yetkazmoqchi bo'lgan ideyasini faqat bir jumla so'zgina yig'inchoqlashga bo'lishi mumkin. Lekin agar sizga faqat mushu bir jumla so'zli berilsa, siz uni haqiqiy tushunmaysiz. Bu bir jumla so'z bilan o'zingizning tafakkur usulingizni, harakatingizni texmi o'zgartirmaysiz. Ammo bir yaxshi yozuvchi kitob yozganda amal qilib bir qator muhitni, butkul qon tomirini barpo qilib, sizning muhit va qon tomir sistemasi ichida bu ideyani tushunish, kitob o'qish jarayonida butun vujudingiz bilan uni his qilish imkoniyatiga ega qiladi. Shu orqali bilimdirmay ta'sir ko'rsatish jarayonida sizning bilim qurilmangizni o'zgartiradi. AI bizni ilgari ko'rib tushunmagan kitoblarni ko'rib tushunish imkoniyatiga ega qildi. Ilgari agar biz kitobdan bir ufqum yoki bir jumla so'zni o'qib tushunamasak, kimdan so'rashni bilmaydik. Lekin hozir bak qulaylik. AI'dan so'rasangiz bo'ladi. AI kitob ko'rishdagi eng yaxshi yordamchi bo'lib, musobaqa avtomobil mohirining yonidagi intoyin loyaqatli yordamchi shoferga o'xshaydi. AI barliqqa kelgandan keladigan bo'ldik. Bu bizning ko'rib tushunishimiz tas bo'lgan klassik asarlarga jang e'lon qilishga urinib boqsaq bo'ladiganligimizdan darak berdi. Kitob o'qish orqali zo'xlanish saviyasini o'stirgil bo'ladi. Zo'xlanish saviyasini o'stirish uchun kitob o'qimisi bo'lmaydi. Zo'xlanish saviyasi bilim bilan ancha o'xshashmaydi. AI'dan savol so'rasangiz, AI sizga ko'zni yumib ochguncha nurg'un bilim bera oladi. Ammo bu bilimlarni farqlandirish, tanlash, azim qilish yanada o'zingizning tirishchanligingizdan ayrilmaydi. Sizning zo'xlanish saviyangiz qancha yuqori bo'lsa, AI'dan shuncha yaxshi narsalarga erisha olasiz. Agar sizning zo'xlanish saviyangiz yuqori bo'lmasa, AI'miz sizga uyg'unlashib, tashabbuskorlik bilan sizning qiziqishingizga moslashib, sizga to'g'ri saviyali narsalarni yetkazib berdi. Klassik nodir kitoblarni o'qish orqali sizning zo'xlanish saviyangiz yuqori ko'tarilganda, siz AI'dan texim yaxshi foydalana olasiz. Bilim sistemisi yanada muhim. AI orqali erishgan bilimlar sizning bilim sistemingizni o'zligidan hosil qilmaydi. Garchi AI nihoyatda tartibli holda bilim yetkazadigan bo'lsa-mu, lekin siz yetarli vaqt sarf qilib, o'zingiz tushunishingiz, hazm qilishingiz, chuqur o'ylanishingiz kerak. Bo'lmasa, ular yanada sizning bilimingiz bo'lmaydi. Bilim sistemingizni hosil qilmaydi. Kitob qilish turganda

bir alohida setib olguchini. Endilə 14 yaşqa kirgan ösmər Şaoşunu kutib olgan. O dukanga kirgandan keyin ham bahasını sormay, ham pasonını tanlamay, egiz içibla altın setib oladiganligini aytgan. Kishini texma hayron qaldirdigini, Şaoşu bütün jarayonda köp gap qilmay, faqat yon telefonning yana bir tarafidagi buyruqqa binoan ish qilgan. Bu pul yuvish emasmi? Xiaohua yaqinda uncha marvayi tukini turishliq sod sarayining mas'ul xodimi tarqatgan bir poch soqchi ahvoli umumiy uqtirishni esiga olgan. O'nar san'ati bilan kor bo'lmay, turini tanlamay, ko'p miqdorda oltin zibizni nasib etish pul yuvish qilmishiga tavba bo'lishi mumkin. Ammo sodlashgan kuni qonunga xiloflik qilib jinoyat o'tkazishga chetilish ehtimoli bo'lgan turlik normalsiz ahvollar oldida Xiaohua xizmat natijasini o'ylab bir ko'zini qisib olishni tanlagan. Ortidan Xiaoshu ko'p qitim kort surkab pul to'lab, jami 2.1 kilogram oltin zibzinnat buyumi setib olgan. Xiaoshu bu yerdan ayrilishi bilanlar 20 yilga yaqin oltin setish tajribasiga ega Xiaohua o'zining yilqi gumonli kishi bilan bo'lgan vishin paranglish xotirasini yuyayotgan. Oltin zibzinnatni qo'lga olgandan keyin Xiaoshu darhol ikki hamroyi bilan, ya'ni telo yuz berganda biri 17 yosh, yana biri 15 yosh oltinning hammasini telegraf Dialogi çetişlik altın zibizindat boyumları mını muşundağ pakiz yuyulgan. Dialog yüz bagandın kiyen, Xiaohua dialog becürgüç xalıq soqçıları tarifidin çakırdılıb, dialoga hazır boğan. Dəsləbdən Xiaohua aynan ıxrar qımıgan. Soqçı tarif asasıq cinayet paketini iləb, qaratmalıq soraq qıgandın kiyen, o andın özünün qılmışını yedirab qıgan. Sot məkimisinin sot qılıb təşürüb inıqlişcə, Xiaoshu altın setiviliş üçün cəmi 1.540.000 yandın artıq pultalıgan. Bunun ichida 1.440.000 yuandan ko'piragi telegraf aldamchiligi jinoyati tapovuti bo'lib, 9 ziyonkashlikka uchurga chiqish chetlatilgan. Sotda Xiaohuaning oqlovchisi subyektiv jihatda pulning jinoyat tapovuti ekanligini bilmaydi degan oqlash fikrini o'tirg'i qo'ygan. Sot mahkamasi sot qilib bundoq qaradi. Bu delodagi dalil isbotlarga asosan Xiaohuaning qo'lidan o'tgan pulning jinoyat tapovuti ekanligini aniq bilib turib qilgan deb qiyosan bekitishga bo'ladi. Onun qilmishi jinoyat tapovutini pardozlash, yoshirish jinoyatini shakllantirdi. Xiaohuaning birlashib jinoyat o'tkazishda qo'shimcha rol o'ynaganligi, agash kuchi jinoyatchi ekanligi, uning ustiga iqror qilganligi, telegraf aldamchiligidagi ikki ziyonkashlikka uchurg'ichining har biriga 5000 yuandan to'lam berganligi, ham apo qilishiga erishganligi, o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini to'nib, jazoni e'tirof qilganlik qatorliq ahvollarni ko'zda tutib, yuqoridagi hukm chiqardi. Yuqoridagi delo misolida deyilgan jinoyat tapovutini pardozlash, yoshirish jinoyati degan nima? Jumhuriyat xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 312-moddasining 1-tarmoqidagi belgilimiga asoslanganda, jinoyat o'tkazish yo'li bilan erishgan tapovut ham uningdan hosil bo'lgan foyda ekanligini bilib turib, uni yoshirgan, yotkivatgan, setib olgan, setib bergan yoki boshqa usullar bilan pardozlagan, yoshirganlarga 3 yildan tuban muddatlik qamoq jazosi, tutib turib amgak kesilish jazosi yoki rejim jazosi beriladi. Qo'shimcha yoki ayrim shtraf qo'yiladi. Qilmishi og'ir bo'lganlarga 3 yildan yuqori, 7 yildan tuban muddatlik qamoq jazosi beriladi. Qo'shimcha shtraf qo'yiladi. Nima uchun Xiaohuaga jazoni kechiktirish chaqirilmoqda? Sot mahkamasi Xiaohuaning agash kuchi jinoyatchi ekanligi, iqror qilish ahvoli bog'liqligi, bir qism ziyonkashlikka uchurg'ichining ziyonini tashabbuskorlik bilan to'lab berganligi, ham apo qilishiga erishganligi, o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini to'nib, jazoni e'tirof qilganligi qatorliq qonunda belgilangan yengiltib jazo beriladigan ahvollarni har taraflama o'ylashib, qonun bo'yicha jazoni kechiktirish hukmi chiqardi. Lekin jazoni kechiktirishmi, jinoiy jazo bo'lib, jinoyat xotirasi qoldiriladi. Undaqda odatdagi sodgarlar pul yuvilishidan qandoq saqlanish organi soha jamiyati e'lon qilgan xavf-xatar eskartishiga tashabbuskorlik bilan diqqat qilishi kerak. Bahosini sug'urmaslik, pasonini tanlamaslik, ko'p miqdorda setib olish qatorliq benormal savdo harakatlariga qarta o'sharlikni saqlashi kerak. Gumonlik ahvollarni payqaganda ko'ngil organiga vaqtida doklad qilish, hargiz manfaat uchun xatarga tavakkul qilmaslik, tanlay sinash o'yda bo'lmaslik kerak.

0: qayda qilib ketadigan haqli. Opam bilan mutchda uzoqlikdan gapini qilib qopilishib qoldim. Voy, nimdab amdi?
1: Lovli qarshi tarafdan oxiri sado chiqqanini ko'rib, o'rindan turib, stakanini ko'targunicha uning oldiga keldi.
0: Opangiz, ancha-muncha uzoqlik yeyman deb qolsa, belki qarshi turib ketmam. Odam yoshanganda uni buni ko'ngli totib qoladi. Ishqilib ziyon qilmasa, foyda qilib ketmasa-mo, ig'ri ib ketmam. Ko'ngil totadiganga polo kavob mantı bo'lmasa yo uzoqlik degan
1: deb kulib etdi u.
0: Rost gap qilsam, opamning uzoqlikka alomat ishqi bor. Ilib olgan uzoqliklarni nochtadan burun yeyishga boshlasa, tushgacha oron tugaydi. Hargiz mubolag'a emas. Opamga uzoqlik sotgan bir bovayni yaqinda uzitib qo'ydik. Uzoqliklari o'ziga kor qilmadi. Opam shuncha yil har xil uzoqliklarni to'xtamay yeb turganiga qaramay, menga mas bo'lib qolibdi. Doktorning operatsiyasi bilan hozir har holda yaxshi bo'lib qoldi. Tushdi kirsam, yana uzoqlik olmayman deydi. Shuning bilan deyishib qoldim. Bekodin opamni mijg'litib, o'zimni ko'nglim yerim o'tirman mana.
1: Lovli gap qilmay, stakaniga choyliqni belib, o'rniga berib o'tirib, birdan o'yinib qoldi.
0: Opangizning biror do'sti yo yaqin yo'riqlari bormi bu yerda? Qandoq deysiz? Shu bog'chaga chiqib o'ynab kiraman yoki kitobxonaga boraman. Opangiz menga mas bo'lib qolgandan boshlab, toki operatsiyaga tushib qo'shinchilik bog'chaga qanchalik vaqt o'tdi? 2.5 yil bo'lgandi. Sizning go ichingiz pushsa sirtqa chiqib o'ynab kirgudak imkoniyatingiz bor. Opangiz uydan chiqmay o'tirganiga shuncha vaqt bo'pti. Elimni so'zlab qolmabdi. Siz tiha o'sha uzoqlik sotganlarga rahmat desangiz bo'g'idek. Hech bo'lmasa sizlar paranglashib bo'lmagan chaqlarda shular opangizga birdam yerimdan hamro bo'pti. Opangizda haqiqiy kirki uzoqlik emas, balki mehr muhabbat, mungdosh. Bo'lmasa men doim mungdoshman opam bilan. Hey, balining mungdoshligini boshqa, erning mungdoshligini boshqa. Urug' tuqqan yoki do'st birodarning mungdoshligini yana boshqa. Yani kelib siz paranglashsangiz, o'zingiz to'g'ri deb qargan ishlarni buyruq yo'sonida deb selishdan saqlanmaysiz. Ota-ona yoshinib qolganda o'zlarining keraksiz odam bo'lib qolishidan, bolalarining nazarida hech ish bilmaydigan bo'lib qolishdan baq qo'rqdi. Siz qancha buyruq talaffuzda gap qilgan seri ota-onaga shuncha yoqmaydi, ig'ir keladi. O'sha uzoqlik shunoslarni opangiz nimishga yaxshi ko'rdi? Chunki bolalardan olamagan hurmat va muhabbatni chiroyli so'zlarni shulardan oladi.
1: O, ittik Lovlining gapini bilib etdi.
0: Oy, siz 80-lar, oy, siz 80-lar.
1: Lovli jimib qilib, derazadan yiroqqa qardi.
0: Opam hayot chig'ida men sizdan qo'qshaytdim. Opamma har xil yoshartish to'g'rilari, uzoqliklarni setevlish qomroq edi. Dastlab tushunmay, nadiki axlatdagi pul buzib deb qo'qshab yurdim. Keyin xizmatning toza qatlangchilik vaqtida necha kungacha opamni yo'qlab boranmay, bir hafta oxiri bo'lsam ko'rib qopmagan bir qiz bilan chiroylik mo'ndishib o'tirib ketibdi. Kim bo'lsam, opam bu uzoqlik sotadiganlarning biri ekan. Anglablar, muomilam sal o'zgardi. Yoshanganlarning pulini tepishdan uyalmaydigan sizlar, dedim tarimni turibla. Ichki egiz chiroylik gap qilib qo'ysanglar, voy qizim deb qimmatini qolmaydi. Shu samimiy muomilasi uchun bo'lsa-mo, oldimsanglar bo'lmamdi. Kepimning oxiri tushmay turibla, opam xafa bo'lib meni jimlab ketdi. Necha kundan beri kelishing mushu. Nima degandi? Yiroqni kim yaqin qilgandi deganlar yolingga kipmi qo'ymaydi. Shavliyo meni kun oralab yo'qlab mo'ngishib turdi. Yolg'iz qo'ymadi. Sanchu, bugun bir kelsang, yana bir haftagacha qorong'ini ko'rmayman. Mehminimni u bodigichi bo'lmasan. Shu kuni opamdan yomonlab chiqib ketdim. Uzun o'tmay opam olamdan o'tdi. Elqi Shavliyo degan qiz uzatish marosimida boshdan oxir turdi. Keyin hamma ishlar tugab qaytadigan chaqda yanimga kelib, o'tganda men sabablik opash bilan yomonlashib qolgan tinglar, shishib qoldik. Shavliyodan opam to'g'riroq aslo his qilib bo'lmagan yoki his qilishga zehnimni faqat bilmagan nurg'un ishlarni, opamning orzularini, g'am-qayg'ularini, kasallik ahvollarini, uyqusizligini, bir kuni kechada tuyuqsizlik nashbit yugiz kelib qolganligini, lekin meni oldirashda aytsimi og'zidan chiqarmaganligini anglab, yurakim laqti-laqti bo'ldi. Ajab burunroq obdan mo'ngishib boqmabdi-kanman deb o'kindim.
1: Lovli birdan to'xtab oldi.
0: Biz uzoqlik shunoslar, cho'nglarni aldab narsalarini sotadi deb og'rindik-kanmiz. Lekin ota-onamiz muhtoj bo'layotgan kuyinish, sabr-toqat, hurmat, mehribonlikni şu ozuqlıq satqıçılar çilek birənməydikənməz.

Hammamizga ayon, otalar farzandlarini intayin yaxshi ko'rdi. Kaptar bojgisini, qo'y qo'zisini asirgandek asraydi. Farzand uchun barligini ato qila olaydi. Atanimizning eng zo'r xushalligi bizning bu dunyoga tug'ilishimizda bo'lsa kerak. Biz ba'zida bolalik qilib, atanimizning bizni tanqidlaganligidan ranjib